0: آداب سامعین، اردو کے اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ. تو شگفتہ، آج ہے 12 جون 2026 اور دن ہے جمعہ یعنی شکروار، اور ہم ایک بار پھر سے اپنے اس خاص کاریکرم کو لے کر اپنے دوستوں کے سامنے حاضر ہیں.
1: ہاں رازدہ، اور آج کا یہ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہمارے دوستوں کے نام ہے، جہاں ہم زندگی کے کچھ بے حد اہم پہلوؤں، تاریخ کے کچھ سنہرے پنوں اور اپنے صحت سے جڑی خاص باتوں پر چرچا کریں گے.
0: بالکل، اور بہت اچھا لگتا ہے اپنے دوستوں سے ملنا اور خاص مدوں پر ان سے بات چیت کرنا. شگفتہ، آج کی ہماری اس محفل یا یوں کہیں کہ آج کی اس چرچا میں ہمارے پاس چار بے حد خاص موضوع ہیں. آج ہم بات کریں گے بچپن کی حفاظت کی، انسانیت کے جذبے کی، وطن کے ایک عظیم مجاہد کی، اور ہمارے اپنے ذہنی سکون کی.
1: رازدہ، آج 12 جون ہے، یعنی پوری دنیا میں آج وشو بال شرم نشیدھ دیوس منایا جا رہا ہے. جب بھی میں کسی معصوم بچے کو چائے کی دکان پر یا کارخانوں میں کام کرتے دیکھتی ہوں نا رازدہ، تو دل بھر آتا ہے.
0: بالکل،
1: اسی سوچ کو لفظوں میں پرویا ہے. اور آج ہمارے سارے جو موضوع ہیں، قلم اور کتاب، نہ کہ مزدوری بے حساب، اس پر ہم باتیں کریں گے.
0: بہت صحیح کہا آپ نے شگفتہ. دوستوں، بچپن کیا ہے؟ تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، کاغذ کی کشتی بنانا اور ماں کی گودی میں سو جانا. لیکن ذرا سوچیے، اگر اسی بچپن کے ہاتھوں میں کھلونوں اور کتابوں کی جگہ چائے کے گندے کپ، کوئلے کی بوریاں یا کارخانوں کے سلگتے اوزار تھما دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ آج کا دن ہمیں یہ اویئر کرنے کے لیے ہے کہ کیسے ہم بچوں کو ان بال مزدوری سے روکیں اور انہیں کاپی، قلم اور اسکول کی طرف لے جائیں. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے، نہ کہ مزدوری بے حساب. بچپن کھیلنے کودنے، سیکھنے اور مسکرانے کا نام ہے، لیکن جب کسی معصوم کے ننھے ہاتھوں سے کتاب چھین کر کام کا بوجھ تھما دیا جاتا ہے تو صرف ایک بچپن نہیں مرتا بلکہ پورے دیش کا مستقبل دھندلا ہو جاتا ہے. ہمارے قانون، ہماری سنستھا اپنی جگہ کام کر رہی ہے، لیکن جب تک ایک ناگرک کے طور پر ہم اور آپ جاگرک نہیں ہوں گے، تب چائے کی دکانوں، ڈھابوں اور کارخانوں میں یہ معصوم چہرے سلگتے رہیں گے. آئیے آج اس منچ سے ہم سب یہ عہد لیں کہ اپنے آس پاس کسی بھی بچے کا بچپن ضائع نہیں ہونے دیں گے، انہیں اسکول کے چوکھٹ تک پہنچانے میں مدد کریں گے.
1: ہاں رازدہ، اور اس سلسلے میں سماج کے ہر ناگرک کو اویئر ہونا ہوگا. سرکار کے قانون اپنی جگہ ہیں، لیکن جب تک ہم اور آپ اپنے آس پاس کے بچوں کو ایجوکیشن کے رائٹ سے نہیں جوڑیں گے، تب تک یہ اندھیرا دور نہیں ہوگا. ان کو اویئر کرنا ہوگا. آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. تعلیم ہی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس سے زندگی سنور سکتی ہے، مستقبل اچھا ہو سکتا ہے، صرف بچے کا ہی نہیں بلکہ دیش کا بھی. تو اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے بات کرنی ہوگی. چائلڈ لیبر ہے، اس کو کم کرنا ہوگا.
0: بالکل، یہ بہت ضروری ہے، اور سرکار کے ساتھ ساتھ ہم عام ناگرکوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس اگر کسی بچے کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس پر جو لوگ ان سے کام کرواتے ہیں ان پر قانونی کاروائی ہو سکتی ہے.
1: بالکل، ہوتا یوں ہے رازدہ کہ بچے کم مزدوری میں اویلیبل ہو جاتے ہیں.
0: بالکل،
1: تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ چلو کم پیسے میں مل جا رہے، ہمارا کام ہو جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے مستقبل کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں.
0: بالکل، ایسے لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کام کرواتے ہیں. انہیں بھی یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ان بچوں کا جو فیوچر ہے وہ چائلڈ لیبر میں نہیں بلکہ اسکولوں میں ہے، تبھی ہمارا دیش آگے بڑھ پائے گا اور ہم ترقی کر پائیں گے.
1: صحیح کہا.
0: اور اسی کے ساتھ ہی شگفتہ، اب بات کرتے ہیں ہم ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کی. 14 جون کو وشو رکت دان دیوس منایا جاتا ہے، اور ہمارے آج کے دوسرے موضوع کے لائن سیدھے دل پر اثر کرتی ہے. انسانیت کا ایک قطرہ زندگی کا سہارا.
1: سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات

0: سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ. رازدہ بہت بہت شکریہ آپ کو یہ خوبصورت سا نغمہ سنوانے کے لیے. اس سے پہلے آپ باتیں کر رہی تھیں ایکسرسائز کی کہ کس طرح سے ہم اپنے شریر کو من کو سوستھ رکھ سکتے ہیں, اور باتیں بہت اچھی تھیں. لگ رہا ہے کہ ہم اور چرچا کریں, کیا کہتی ہیں؟
1: بالکل, چرچا تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ذرا سمے بھی دیکھ لیں شگفتہ, ہمیں اور زیادہ بات کرنے کی اجازت گھڑی نہیں دے رہی ہے.
0: ٹوک دیا آپ نے. چلیں کوئی بات نہیں, اب اور بھی پروگرام ہوں گے اور اسی طرح سامعین ہم سے جڑے رہیں. ہر جمعے کو ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے.
1: بالکل, لیکن چلتے چلتے کچھ ٹپس اپنے دوستوں کو ضرور دے دیں یوگ کے, کہ یاد رکھیے ایک شانت دماغ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. دوائیاں شاید آپ کو کچھ دیر کے لیے نیند دے دے لیکن یوگ آپ کو زندگی جینے کا سکون دے گا. تو آج سے ہی اپنی چٹائی یعنی کہ یوگا میٹ بچھائیے, ایک گہری سانس لیجیے اور خود کو وہ سکون دیجیے جس کا حقدار آپ کا یہ خوبصورت من ہے.
0: کیا بات ہے, اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ باتیں کرنے کا اور بھی من کر رہا ہے.
1: لیکن کیا کرے شگفتہ, اب ہمیں چلنا ہوگا. لیکن تسلی اس بات کی رہتی ہے شگفتہ کہ اگلے ہفتے ہم پھر سے آئیں گے اور پھر سے بہت اچھے اچھے موضوعات پر ہم لوگ بات چیت کریں گے.
0: اسی وعدے کے ساتھ
1: اپنی دوست رازدہ
0: اور شگفتہ
1: کو دے اجازت. آداب.
0: آداب.

0: ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شازے ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر اون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کارروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم، حفظان صحت، صفائی ستھرائی، مکانات، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین تمام متنوع شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے ڈرون ٹیکنالوجی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت مواقع کے نئے در کھول رہی ہے اور ملک بھر میں ترقی کے منظر نامے کی کایا پلٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پچھلے 12 برس میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختراعات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے شری امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز، جموں کشمیر پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ یاترا کے پورے راستے پر ناقابل تسخیر کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ کی تعمیر کی جائے۔ وزیر موصوف نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، CCTV سے نگرانی اور جدید ترین نگرانی کے نظاموں کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کے رجسٹریشن، رہائش، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق خدمات، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور تمام دیگر ضروری سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، CRPF، BSF، CISF، ITBP اور SSB کے ڈائریکٹر جنرلوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو ختم ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی یورپ کے 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیا کے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت 14 جون کو فرانس کے شہر نیس کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سال فروری میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی عالمی کلیدی شراکت داری کا درجہ عطا کرنے کے بعد صدر ایمینول میخاں کے ساتھ جناب مودی کی یہ پہلی 2 طرفہ ملاقات ہوگی۔ جناب مودی نیس سے سلوواکیا روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم G7 چوٹی کانفرنس کے لیے فرانس کے ایوان واپس لوٹیں گے جہاں بھارت عالمی خطہ جنوب کی اہم آواز کے طور پر شرکت کرے گا۔ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبندو ادھیکاری نے مرکز میں NDA حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں میڈیا کو آج یہ اطلاع دی۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ لوگ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر باڑ لگانے کے لیے اپنی زمینیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں منصفانہ قیمت دے کر مغربی بنگال کی حکومت عام آدمی کی زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کو BSF کے حوالے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زمین کی منتقلی کا یہ عمل جاری ہے اور اس پروجیکٹ کو قومی سلامتی کا ایک معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ دراندازی کو قطعی روکا جا سکے۔
1: زمین ہینڈ اوور کرنے کا کام کر دیا، ڈیلی ہینڈ اوور ہو رہا ہے۔ اب تو 100 کلومیٹر کے آس پاس کی زمین ہم لوگ ہینڈ اوور کر دیا ہے۔ نارتھ بنگال میں کچھ ایریا جو چکن لیگ سے لگا ہوا ہے اس میں فینسنگ کا کام بی ایس ایف

0: مرکزی حکومت اور متعلقہ ایجنسیوں کے سیکرٹریوں کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ ادھر این ٹی اے نے اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کی ونڈو میں 15 منٹ کا اضافہ کیا ہے اور اسے 180 منٹ سے بڑھا کر 195 منٹ کر دیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شاز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں پہلے ہی 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ امریکی ایلچی کو نئی دلی میں وزارت خارجہ نے امریکی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری نے طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر شہری جہاز رانی کے خلاف انتہائی مہلک قوت کے استعمال پر اپنی گہری تشویش سے انہیں واقف کرایا۔ وزارت نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک حساس علاقے میں بین الاقوامی سرحدوں میں کاروبار کے تحفظ، سلامتی اور استحکام کو کمزور کرتی ہے۔ امریکہ کے شاز ڈیفیئر سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے حکام کو بھارت کی سخت تشویش سے واقف کرائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطے میں کارروائی میں شامل امریکی فورسز شہریوں کی زندگی کے نقصان کی روک تھام کے لیے سبھی ضروری اقدامات کریں۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکی ایل جی کو وزارت میں طلب کیا گیا۔ بھارت کے 3 ملاح جن کے بارے میں ابتدائی اطلاعات ملی تھیں کہ وہ لاپتہ ہیں، تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک حملے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز سے روانہ ہونے والے بھارتی جہازوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے ان واقعات کو قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ ان کا یہ بیان بھارت کی جانب سے امریکہ کے شاز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیے جانے اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فوجوں کے جاری حملوں پر سخت احتجاج درج کرانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل دن میں ایران نے کمرشل جہازوں پر امریکی حملوں کی مذمت کی تھی اور انہیں ہلاکت خیز قرار دیا تھا اور واشنگٹن پر لاقانونیت پر مبنی کارروائی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا جس سے عالمی امن اور سمندری سرحد کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے ذمہ داری طے کی جائے۔ مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں آج بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں۔ ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید ہے جس میں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک بڑی کامیابی ملے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی قطعی معاہدے کے بارے میں یا دستخط کیے جانے کی کوئی تقریب منعقد ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے زیادہ تر متن کو مسودے کی شکل دے دی گئی ہے۔ مزید تفصیل مغربی ایشیا کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی ایشیا کے لیے یہ نئی سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ مجوزہ حملے روک دینے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ خطے میں وسیع تر تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی حتمی سمجھوتے کو منظوری نہیں دی گئی ہے اور کئی اہم امور حل طلب ہیں۔ اہم نکات میں ایران کا ایٹمی پروگرام، منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور آبنائے ہرمز کے اطراف مستقبل میں سیکیورٹی بندوبست شامل ہیں۔ اس صورتحال میں جبکہ مذاکرات کار پس پردہ بات چیت میں مصروف ہیں، پورے خطے میں فوجی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سفارتی پیش رفت کو ناکام بنا سکتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد۔
0: سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سوک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لاء کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا۔ سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا۔ سابق وزیر دفاع کم یونگ ہن کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لا نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا۔ भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में